0: Вижу, надо прикоти мрежи, сразу море остаться на своем месте, разница еда напред, надо учиться еда лопта, надо все море прибачить, прикоти мрежи, он еда падает, он торчит за лопта, можем ходить, он лопта и падает, на пресса кто-то сильно на пресску.
1: И как же та игра зовет?
0: Рукохват.
2: Veliki
3: i mali.
2: Dobar dan, moji veliki i mali. Nit pisma, nit glasa, skoro tri mjeseca. Ja sam se vas zaželio, a neću ni pitati za vas. Došao je dan da se ponovno čujemo i krenemo u zajedničke avanture. A ljeto nam je baš bilo ljetno. Nit oblačka, nit kapljice, samo žari. Zato siguran sam da vam je mama rekla nikud bez kape i vodice u bočici. Počela je škola. Ma siguran sam da smo se dobro odmorili i zaželili svega što nas očekuje nakon odmora. A i malo je osvježilo, pa se lakše diše. Avarija i Boris također su krenuli u nove radne pobjede. Ali tu vas očekuje jedno veliko iznenađenje. S vama su Emanuel, Neven i Glazba.

0: Marine i Borisove priče.
1: Veliki i mali.
2: Hrvoje u močvarnoj bajci. Hej, hajde, ma, probudi se, Hrvoje. Jedna velika ruka

0: kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

čustvo me bara si. A to kretena, neću ti zaboraviti nikada. Će uvali ono njegovo, ono tvoje.

0: Ovo je Noć u gradu.
1: Plesam, ali jesam. U stvari najnormalniji sam. Prošao sam fakultet lake šetnje i... Dobre, svaki ima svoj fakultet u životu. Makar to bila i škola.